Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí. Rádio Rock. Rock na plné gule.

hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
2: Rádio Rock.

0: Tu blatanka, kúpim si kilo lásky. Jaj, čo, my už sme už tie lásky popredávali, aj ponakupovali. Čo,
1: koľko sme jej ponosili na vlastných rukách, no, to nechcete no, vedieť. Ja,
0: preto máme také bicepsy vymakané.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Pekné ránečko, dve minútky po šiestej, štvrtkové mysli máme a 30. júl je v kalendári, počúvate Rádio Rock. Situácia v nemocniciach je preteplo zlá, podľa prezidentky komory Ivety Lazarovej. Hovorí, že personál a pacienti si často musia pomáhať vlastnými ventilátormi alebo závesmi. Podľa ministra zdravotníctva Šaška schválili, odklepli na investičnej komisii predsa len nákup 250 klimatizácií a tie pôjdu do kľúčových oddelení nemocníc. Rumunsko kompletne odstaví svoju jedinú jadrovú elektráreň pre kriticky nízku hladinu Dunaja. Oznámilo to tamojšie ministerstvo energetiky s tým, že druhý blok elektrárne Cernavoda zastavia dnes do poludnia. Prvý reaktor vyplí už v utorok z rovnakého dôvodu a podobne sú veľmi na tom aj Maďari. Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do tretieho predkola Ligy majstrov a zabezpečili si minimálne účasť v ligovej fáze konferenčnej ligy. Vo včerajšej odvete na Tehelnom poli remizovali s Iberiou Tbilisi 1-1 a celkovo v dvojzápase vyhrali 3-1 a ich súperom v ďalšom predkole bude švédsky majster. Nuž, máme také príjemné ráno. Tie teploty sú 24 stupňov Celzia len v kuchyni na Záhorí. Úplne, že brutálne teplo. Potom najteplejšie je v Nitre 21 a potom všade inde sme už pod 20. Cez deň bude horúco, slnečno, veľmi až mimoriadne teplo, tak píšu rosničky. No a 34 až 38 na západe a na juhu, inde 29 až 34 stupňov Celzia. 4 minútky po 6. máme hlásenú jednu nehodu v Bratislave za Záhorskou Bystricou v smere do Lamača. Cestári makajú za Malackami do Perneka, je to na moste na nadjazde ponad D2. Je to tam neprejazdné, aj tie výjazdy na a z D2 sú neprejazdné, ale len do nedele už. No a obmedzenie tu máme ešte kartóny na ceste popadané za Pavlovcami v smere do Rimavských Janoviec. D3, tunely Svrčinovec, Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté až do 17. augusta. Tak dávajte si pozor na cestách a ak niečo stretnete, dajte nám vedieť. Ďakujeme.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: 5 minút po 6, dobré ránko, Ľubka, ja už prehodnocujem celkovo môj život, že vlastne už vypúšťam kina, divadla, večer, jedine čo akože zvládam sú futbalové zápasy, aj včerajšia Liga majstrov.
1: To ja keď, stále to, keď veľa
0: ideš,
1: síl.
0: Áno, že vlastne dojdeš až o 11. domov, kým zaspíš, je polnoc a 4.30 stávaš a ja sa tak zamýšľam nad tým, že ako som to kedysi robil, že ja nielen, že som na takom zápase bol, ale povedzme, keď hrávala Petržalka v Lige majstrov, ja som ťahal s nimi, lebo sa vyhralo, alebo s tými ľuďmi, čo boli podobne zameraní ako ja, rozmýšľam, že a potom som ráno prišiel, ale je pravdou, že v tých rokoch som pravidelne nevysielal.
1: Počkej, matematika nepustí, proste nebudeme hovoriť, čo ideš oslavovať.
0: No, zavri dvere, dámy na 50-ku. Dobre, toto je Sifonov joke a dáme si Vida za Teenage Dirtbag. Dobré ránko.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: 18 minút po 6 hodine, takto vám my povieme pekné ráno z Rádia Rok a vy to veľmi dobre viete, že počas nášho uleteného leta môžete vyhrať za jeden súťažný vstup až dvakrát a stačí, ak zodvihneš do 10 sekúnd a povieš, oplatí sa naladiť sa.
3: No a potom ešte môžeš navýšiť tú svoju výhru, ak správne odpovieš na Andrejovú otázku a včera sa to druhé takmer vôbec nepodarilo.
4: Oplatí sa naladiť sa.
1: 60 tisíc eur je tvojich!
4: Čo?
1: A položil?
2: No vyšokovaný bol, nevieme vlastne, že prečo Miloš položil, tak mu Andrej musel zavolať znova.
1: Ja tomu nerozumiem. Kto tomu rozumie, nech sa prihlási. A teraz už nezvihne vôbec. No to už sme počuli predtým, ale nepokladaj nám telefón, lebo sa nedozvieme, že kto si, čo si a kam ti máme poslať peniaze. Prečo si položil?
4: To naozaj?
1: Naozaj, však už druhýkrát naozaj. Čo by to bol, dvakrát sen? Dvakrát magic?
4: Nie je možné.
1: Tak keď to nie je možné, polož ten telefón a my budeme volať ďalej. Chceš darovať tieto peniaze niekomu ďalšiemu?
4: Nie.
1: No však, tak ja som sa chcel opýtať.
3: Správne, Miloš ináč pracuje ako čašník, vedľa neho stála jeho sestra Katka, ktorá kričala od radosti, že mu všetky peniaze zoberie a Miloš potom aj správne odpovedal na tú otázku od Andreja Byčana, čiže 9000 eur dostal extra a spolu si odnášajú aj s tou sestrou Katkou 69 tisíc eur.
2: Tak, ako správna žena, hneď to znárodní, alebo sa podelia. Prosím vás, ale nerobte nám takéto stresy, dobre? Piatok, pekne dvihnite, oplatí sa naladiť sa, zostaňte potom na linke a správne odpovedzte na otázku a vyhrajte dokopy 23 tisíc eur.
0: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Pretty Mates, Please Don't Leave Me v Rádiu Rock je 6.33, dobré ránko. Pred chvíľou sme vám to hovorili, pošlite si SMS-ku, lebo zajtra v Oplatí sa naladiť sa môžete vyhrať dohromady 23 000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
3: Dnes bude horúco, mimoriadne teplo, 34 až 38, také teploty očakávame na západe a na juhu, na zostatku zemia 29 až 34 a k tomu len slabý vietor nám má zafúkať a to je len začiatok. Je 6 hodín 34 minút, Rádio Rok je s vami na cestách a preto vieme, že v Bratislave nehodu hlásite za Záhorskou Bystricou na starej ceste v smere do Lamača. Radar je na D1 za Lemešanmi do Prešova a potom už len hliadky na viazde do Bratislavy zo Svätého Jura, za Kamenom do Novote, v Tatranskej Lomnici policajti v smere do Tatrianskych Matliarov, v Košiciach stoja na začiatku triedy KVP z Myslavskej, za Krásnym Brodom do Čabaloviec a na viazde do Michaloviec z Vinného. Máme takisto hlásenú policajnú hliadku, dávajte si pozor, pozdravujeme z Rádia Rok.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Aerosmith a Crazy v rádiu Rock, dobré ránko, 3 čtvrte na 7, už sa k nám blíži Speedy González.
1: Čo počúva Speedy González v aute?
2: Tak nastražte uši, vyčistite si ich rýchlo, lebo budeme chcieť vedieť interpreta a názov skladby. Čo to počúval ten Speedy pod oknami Rádia Rock?
0: Tak čo to počúval? Napíšte nám 0905 277 377. Šiltovku máme pre vás a pôjdeme vám o chvíľočku volať.
1: Rýchlovka v aute. Speedy González v Rádiu Rock.

0: Počúvate Rádio Rock, toto je Slobodka, ktorú tak ovplyvnil život našej Ľubky, že spravila o nej pesničku Dievča z Horných 10 tisíc.
1: Tiež by je to bola tak, pravda.
0: Je to tak. No? Rodinný dom, luxusná destinácia, výrivka, rodinný podnik, Brazília, kareta.
1: Pes, babka, všetko.
0: Presne, ešte aj mačka.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Pekné ránko z Rádia Rock vám želáme, to štvrtkové 30. júl je v kalendári už, no, tak to letí. Na úseku R1 pri Seredi bude od pondelka 3. augusta opäť potrebná diaľničná známka. Končí to dočasné vyňatie úseku zo spoplatnenia, alebo to súviselo s uzávierkou mosta ponad železničnú trať v Seredi a most už je v poriadku, takže už opäť potrebujete diaľničnú. Aktuálna vlna horúčav má trvať až do 7. augusta. No, to je celý týždeň vlastne, 8 dní, 9 takmer. Čakajú nás tropické noci, keď teplota neklesne pod 20 stupňov. Cez deň by ale podľa rosničiek teplota nemala prekročiť 40. Tak verme tomu. V Južnej Koreji ale padli 40-stupňové teplotné rekordy. V meste Pusan bolo najteplejšie za 122 rokov meraní a platia tam výstrahy pred horúčavami naďalej. Tie majú trvať až do konca budúceho týždňa. McLean Celebrini sa stal najlepšie plateným hokejistom v histórii NHL zo San Jose Sharks. Podpísal 5-ročnú zmluvu s ročným platom takmer 19 miliónov dolárov. Prvý hráč draftu 2024 má za sebou dve sezóny v NHL. No, o tých teplotách sme hovorili, takže pre dnešok 34 až 38, najmä na juhu a západe, 29 až 34 na ostatnom území. Máme výstrahy 3. stupňa, juhozápad pred horúčavami, áno, tak toto dnes bude vyzerať. No a teraz krátko po 7 hodine ráno, tie teploty sú ešte príjemné. Ide to od 14 stupňov Celzia v Liesku do najteplejšie máme v Hurbanove a v Kuchyni na Záhori 24 stupňov. Necelé 2 minútky po 7 hodine vás pozdravujeme za volanty šoféry z Rádia Rock. Máme tam hlásené nehody Bratislava, križovatka Vajnorská, Odborárska, v Dolných Vesteniciach do Hradišťa nehoda, v Poprade upratujeme ďalšiu na hlavnom ťahu pri strednej športovej škole v smere k Maxu. Kamión s defektom zavadzia za Livínou do Nadlíc, odstavený nákladiak na Soroške do Rožňavy, radar zavadzia v Banskej Bystrici u Ľanke pri čerpačke Slovnaft, tam radi merajú v smere na Donovali a Košice na začiatku Herlianskej sú merači v smere zo Sečovskej a veľhliadok už takto ráno máme na cestách, tak si dávajte pozor a počúvajte Rádio Rock.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: 2,5 minútky po 7, dobré ránko. Tak v našej domácnosti teraz zarezonovala taká kauza. Nejakým náhodným nedopatrením som potreboval náhradný kľúč od auta a zistil som, že ja nielenže nemám v mojej domácnosti kľúče od toho nemeckého auta, ale ani od toho japonského. A teraz otázka je, že či som v amoku pred synom to narýchlo skrýl a vlastne ako to budem riešiť, lebo ja mám tie pôvodné, s ktorými normálne akože funguješ, ale teraz, že japonská automobilka mi vyčíslila 800 eur stojí náhradný kľúč.
1: Výborne.
0: Nemecká automobilka s hviezdou mi povedala, že tam je to lacnejšie, že okolo 300.
1: Tak už viete, aký má vozový park
0: áno,
1: doma.
0: Áno, ale najlepšie riešenie mi
1: ti dala tvoja maminka.
0: Mama, lebo ona povedala, že oni tie kľúče sa objavia a len sa treba pomodliť podľa modlitby svätého Antona, lebo svätý Anton je patronom stratených vecí. Dobre, čiže to je fantastické.
1: Amen.
0: Že takéto sú proste riešenia.
1: To je krásne.
0: Áno, tak idem sa modliť, Dev Leopard.

0: počúva Speedy Gonzales v aute.
1: My už sa zo pár mesiacov tak intenzívne kamarátime so Speedy Gonzalesom a on nám každé ráno túto vyhráva pod oknami. Je 17 minút po 7 a dnes to už stihol. Dnes nám hral toto pod oknami.
2: A Duška máme na linke, tak čo si ty počul?
3: Queen, Don't Stop Me Now.
2: A ako si krásne, perfektne vyartikuloval názov tej skladby. Boa, to si sa pripravoval dlho na toto, čo?
3: Lebo čítal som si, čo som vám poslal, no. A myslel som, že milujem autokorekt.
1: Áno, áno, napísal, že Queen, Don't Stop, ne, nie.
2: Ne, nie. No, to, a my ti rozumieme tvoje reči, vieš, ak to sú normálne indiánske kódy, ne? Kód na Vajo.
3: Áno, áno.
2: Na Vajo featuring Radio Rock.
1: Duško, gratulujeme, čepička je teda tvoja. Kam sa valíš?
3: Do práce.
1: Mm-hmm. Aj, Danenky, aj na teba to došlo toto?
2: Aj ty musíš robiť.
3: No, taká doba došla.
1: A v júli?
2: V júli ty robíš?
3: No, ja 12 mesiacov kúsam. Mm-hmm.
1: Všetci nám posielajú fotky z dovoleniek, no. More a takto nás chcú nasrdiť, tak my sme radi, že ty si na našej vlne.
3: Áno, áno, áno.
2: No, a preto ti posielame šiltovku a ešte aj Queenov Don't Stop Me Now pre teba. Ne, nie.
3: Ďakujem veľmi pekne.

0: Pol v osmej, počúvate Rádio Rock, toto je Elena Miles a Black Velvet. Pekné ránko, no a čakáme, že sa nám prihlásite do letnej prepadovky.
1: Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí.
2: Tropický vzduch sa u nás opäť zabýval, to znamená, že dnes slnečno a mimoriadne teplo, teplotne 34 až 38, to sú tie maxima na západe, v Banskobystrickom kraji a miestami aj na juhu Košického, no a zbytok územia niekde medzi 29 až 34 stupňov, predpokladané množstvo zrážok na dnes, že 0. Na cestách sa ale už dejú veci. Máme 7 hodín 31 minút a sú tam hlásené 4 nehody. Jedna je za Lozornom do Zohora, ďalšia v Bratislave na križovatke Vajnorská Odborárska, v Dolných Vesteniciach do Hradišťa nehoda a v Poprade na hlavnom ťahu búračku hlásite pri strednej športovej škole v smere k Maxu. Kamión s defektom zavadzia za Livinou do Nadlíc. Pozor! Handlová ulica 29. augusta v smere do centra. Na železničnom priecestí nákladiak otrhol závory. Rátajte tam s kolónami obojsmerne. No a radarov a hliadok už máme kopec na cestách. V Banskej Bystrici Uľanke merajú pri čerpačke v smere na Donovaly. Vo Zvolene na Neresníckej von z mesta v Ivachnovej do Ružomberka. A tiež na viazde do Svitu od Popradu. Dajte nohu z plynu dole. Z Rádia Rok vám želáme šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Detský tábor. Dobrý skutok.
1: O 13 minút bude 8 hodín a my by sme vám radi porozprávali, čo sa deje teraz v našom tábore Dobrý skutok v Jasenskej doline, kde máme deti zo sociálne slabších rodín aj vďaka vašej podpore. Tak oni si tam vyskúšali, prosím vás pekne, kasíno bazár.
2: Áno, aby sme vysvetlili, čo to je, mali tam také stanovišťa, kde bolo, že risk alebo zisk. Tam mohli získať deti peniažky, aby sa naučili, že vlastne ako ich môžu zarobiť aj svojim intelektom, a potom ich mohli krásne minúť v obchode u Viery a Dariny.
3: Také kasína tu sú.
4: A jeden bol, že máš uhadnúť, ktoré je kratšia palička.
3: To tú legendárnu hru, kde sme mali proste tri kelímky a v jednej bola proste nejaká vec, a keď si to uhádol, tak si vyhral proste dvojnásobok.
4: Bolo to super, aj keď som si neľahko zarábal peniaze.
1: No, neľahko, kamarát. No a keď si to uhádol, tak si zarobil peniaze a išlo sa do obchodu a tam sa potom vo veľkom míňalo, to poznáme.
2: Áno, Sandrika, čau.
5: Nakupujeme za fejkové peniaze. Veľmi som šťastná.
6: Ja som šťastná, že môžem kupovať veci pre moju rodinu.
7: Však máme všetko za 10.
8: Money.
9: Lacné ceny boli.
10: Občas som aj sa musela vrácať naspäť, lebo som nemala ani na to. A som si kúpila taký rozťahovací peráčnik do tvaru stýča.
11: Dávala som mi lodary, lebo som nemala ako minúty peniaze.
12: Až moc veľké záby a už neviem, či sa mi to aj do domu vejde.
1: Vidíš to, dáš žene fejkové peniaze a som veľmi šťastná.
2: No presne, čiže tam to niekde je. To majú dievčatá od mala.
1: Od narodenia.
2: A nám sa to podarilo dokonca aj tak, že sme sa spojili exkluzívne s našou skladničkou Vierkou z obchodu.
13: Ty deti mne moc vyčerpali. Oni po sobě neuklízej, padne něco na zem, oni to pošlapej, oni nevidí. A pak se ptají, hele, a toto, co je za co, kolik to stojí? Já psala hodinu ty cenovky a oni to ani nevidí. Neumí pročíst. Co já mám dělat s týmihle dětskama? Ale já jim všech pomohla, já jim všechno řekla, vyzkoušeli jsme, všechno jsme prodali.
1: Jo, jakovej biznis, no, oni po sobě neuklízej, to známe, že jo, děcka.
2: Ano, a milujeme počúvat tyto zážitky a děti jich můžu mať aj vďaka vám.
0: Toto je Rádio Rock na plné kule.

0: Máme 8 hodín, toto je Nirvana, Rape Me, a Európu terorizujú nielen požiare, ale aj rekordne nízka hladina Dunaja. Viac nám povie Lubka o chvíľku.
1: Najväčší zraz motorkárov na Slovensku mierí na Zemplínsku Žíravu.
2: Zaži nadúpaný víkend plný adrenalínu, množstvom atrakcií a skvelej hudby. Vystúpi legendárna kapela Olympik, Horkýže slíže, Helenine oči, Iné kafe, Adam Ďurica a mnoho iných. Aj tento rok sa predstaví svetová špička kaskadérov Special Brothers Show. To všetko a ešte oveľa viac zažiješ 20. až 22. augusta na Zemplínskej Šírave v stredisku Lúč. Vstupenky v predaji na ticketportal.sk.
3: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
4: Minútku po 8 hodine vás pozdravujeme z Rádia Rock. Je tu pre vás infoblok. Sociálna poisťovňa začína v auguste vyplácať dôchodcom peniaze z daní ich detí. Ide o nový systém, ktorý od januára 2025 nahradil zrušený rodičovský bonus. Platba bude na tom výpise zreteľne označená textom 2% dane. Cez víkend otvoria obnovený chodník z Hrebienka na Rainerovú chatu. Chodník bol pre poškodenie a riziko zosuvu uzavretý už strašne dlho, od jesene 2023. V lokalite bolo potrebné odstrániť asi 490 tón kameníva, spevnili sa tam brala a aj osadili oceľové oporné konštrukcie. Rekordne nízka hladina Dunaja v severnom Bulharsku odhalila mamutie kosti. Odborníci identifikovali dolnú čelusť, dva kly a zrejme aj mamutie rebro. No s lesnými požiarmi bojujú už aj v Grécku. Na Kréte zomreli pri zásahu dvaja hasiči. Evakuovali tam 5 obcí, plamene sa šíria aj na ostrove Lesbos. K šíreniu požiaru tam prispieva sucho a silný vetrisko. U nás dnes žiaden silný vietor fúkať nebude, naopak slabý vetrík a horúco, mimoriadne teplo, 29 až 34, na západe a na juhu budeme viac kúriť, 34 až 38 stupňov Celzia, žiadne zrážky, aj v týchto chvíľach krásne slnečné ráno všade a už tam máme aj takmer 28 stupňov v týchto chvíľach v Hurbanove a to máme naozaj len kúsok po 8 hodine. Konkrétne 3 minútky po 8, nové nehody pribúdajú za Trnavou do Špačiniec v Prešove na križovatke Bjornsonova Sabinovská, tam sa zrazil autobus s osobným autom. Nehody upratujeme za Lozornom do Zohora, v Bratislave na križovatke Vajnorská Odborárska, v Dolných Vesteniciach do Hradišťa, búračka je aj na viazde do Štúrova z Kamenice nad Hronom, vo Zvolene na križovatke Lučenecká Mládežnícka, tam rátajte so zdržaním a v Poprade búračka na hlavnom ťahu pri strednej športovej škole v smere k Mercury Marketu. Máme tu veľa komplikácií, aj cestári pod Strečnom makajú obojsmerne, aj radarov, aj hliadok veľa. Dávajte si pozor všade a počúvajte Rádio Rock.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
4: No a už budú 4 minútky po 8 hodine a na mňa vybehlo na Facebooku také videjko, neviem, poznáte kapelu MIG-21?
0: Ako ja ich znám.
4: Jo, to je taká známa česká hudobná skupina, že chlapčenská, tanečná, dokonca aj označenie, že stripterská kapela z Pšahy 5, Smíchova. No a hlavnou tvárou a spevákom je populárny herec Jiří Macháček. A táto skupina koncertuje veľa teraz v lete a majú kopec zážitkov. A môže za to aj song, ktorý majú v repertuári. Volá sa to, že Kalhotky si sundej a tak toto znie.
5: Spol

0: No, a čo myslíš, keď zaspieva Jiří Macháček Kalhotky si sundej, čo myslíš, čo sa dialo?
1: No, ja si myslím, že dievčatá si dajú dole tie gaťky, tie kalhotky.
0: Ale oni to po ňom hádžu a on to tam chytá a krúti s tým miestami také tangače, miestami také puďogy babkovské, ale teší sa z nich, aj na hlavu si dokonca dal.
1: No a presne, ale toto on odpozeral odo mňa, ja od tak teba? Chodím po byte, keď nájdem Sandrkine gaťky, tak vždy príjem za ňo, že kúpil som si novú čapurdu. Čo na to hovorí? A tak si sadnem v obývačke, alebo ani jej to nepoviem, tak sedím a že čo hovoríš na tento outfit?
0: Toľko zo súkromia rodiny,
1: no,
0: Karle.
1: No zase inžinier Dubák vás pozdravuje. Slíže si radšej dáme.
2: Mončiči. Mončiči?

0: Áno, na raňajky sme boli utifaní, pekné ránko z Rádia Rock je 8.16. Ľudská nám poslala fotku z Albánska, ona tam raňajkuje o takomto čase. A Ľubka, povedz, že čo ty vidíš z tej fotky, čo nám ona poslala?
1: No normálne, ako keby túto za rohom niekto medzi panelákmi v Petržalke vnútroblok odfotili, ne?
0: Áno, presne ja? Tak.
1: Ale nie je to tak?
0: Nie je to úplne opak, je pravdou, lebo rockerka Ľudská je na špeciálnom roadtripe. A sú teraz v meste Drač v Albánsku, tak Ľudská, ako tam je?
2: Je tu výborne, je okolo 30 stupňov a je tu super, sme tu síce krátko, ale je tu krásne.
0: Drač to je nedaleko Tirany, však?
2: Áno.
0: Áno, a vy ste mi poslali takú fotku, že keby mi niekto povedal, že to je tuto niekde vedľa nás v Ružinove, tak by som povedal, že však pekná fotka, vieš, že taký vnútroblok, také paneláky. Ono potom, keď pôjdeš na druhú stranu toho apartmániku, tak vidíš niekde aj more?
2: V podstate sme asi tak 100 metrov od mora, takže
0: Ježiš,
2: áno.
0: Tak to je super.
2: Bohužiaľ, výhľad nám presne kazí a iné hotely, ale sme kúštik od mora, takže...
0: Dobre, čiže ty chváliš Albánsko, je to dobrá destinácia, treba tam ísť, sú tam asi príjemné ceny.
2: Áno, ale pri šoferovaní sa treba obrniť pevnými nervami, lebo asi tu jazdia tu veľmi intuitívne, asi tak by som to povedala.
0: Čiže vy ste tam prišli normálne autom?
2: Áno, áno, máme taký road trip, dá sa povedať. Zastavili sme sa v Srbsku, v Severnom Macedónsku, teraz sme v Albánsku a pokračujeme do Čiernej hory a Chorvátska.
0: Stále je to v sprievode Rádia Rock, však rokové pecky vás sprevádzajú po ceste.
2: Áno, áno, všade vás počúvame.
0: Tak to sme veľmi radi, tak vám ďalšiu rokovú pecku aj hráme a pozdravujeme z Rádia Rock. Dobre?
2: Ďakujeme pekne, pekný deň.

0: Mydlo v Rádiu Rock, pekné ránko, máme presne pol deviatej a dnes sa pripravte na ďalší tropický deň, viac povie Ľubka o chvíľku.
1: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
2: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky, aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
3: Krásne, slnečné, všade to máme a horúce už v týchto chvíľach a to máme len pol deviatej aj minútka k tomu. 27 stupňov Celzia má Hurbanovo, Nitra 26, Kuchyňa na Záhorí rovnako 26, v Bardejove máme 19, ale v Košiciach už 22 stupňov, takže kúrime pekne, cez deň to pôjde ešte vyššie, 29 až 34, západ a juh, tak tu máme výstrahu 3. najvyššieho stupňa pred horúčavami, 34 až 38 stupňov Celzia, čiže dnes slnečno, mimoriadne teplo a bez zrážok. 8 hodín, 32 minút, na cestách máme nehody, ktoré upratujeme v Bratislave na križovatke Vajnorská Odborárska, za Trnavou do Špačiniec, na viazde do Štúrova z Kamenice nad Hronom na križovatke Búračka, v Žiline na Mostnej pod Rondlom v smere na Kragujevsku, nehoda je aj vo Zvolene na križovatke Lučenecká Mládežnícka a dve nákladné autá sú v sebe na viazde do Prešova z Kapušian. Cestári makajú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, rátajte tam so zdržaním. No a odstavený kamión a kolóny hlásite na výjazde z Dargova do Košického Klečenova. Radar ste videli v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovaly, v Tatranskej Štrbe to berú obojsmerne a nohu z plynu dole dajte aj na výjazde do Michaloviec zo Zbudze. Šťastnú cestu z Rádia Rok.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule.
1: 8.47, dobré ránko.
2: Máme tu pre vás pripomienku, dôležitú, stále platí naša adresa prepadovka@radiorock.sk, kde čakáme vaše prihlášky.
1: Aby sme vás mohli prepadnúť, skontrolovať, či naozaj ladíte Rádio Rock a odmeniť vás pivíkom.
2: Aj chlapci z východu, montéri na bitku sa nám prihlásili do prepadovky. Matúš, a čože robíte terazky?
3: Áno, montujeme na bytok.
2: Na bytok, vidíš? Dobre sme sa dovolali.
1: To už je na bytok. Ale Matúš, povedz, že u teba sa to mení tá destinácia, že vy stále ste niekde inde, nie? Táto montážna partia.
3: Momentálne sme v Mlynkách, v Slovenskom raji.
1: Áno, jedine tak pekne. No. My sme aj na túru mohli ísť, vodopádiky popozerať, tie chodničky tam.
3: No. Je pekne momentálne, len chladno.
2: A je tam počuť to Rádio Rock?
3: Momentálne z dodávky sme vystúpili, takže akurát dohralo.
2: Akurát dohralo.
1: Tak keby akože hypoteticky sme takto aj išli do toho Slovenského raja, už tam potom nebudete, vy to zase zmeníte tú destináciu.
3: Dneska tu budeme celý deň.
2: No, to už dneska asi
1: ale
2: nestíhame.
1: Ale dnes to ťažko stíhame. No.
2: A dobre, tak musíš nám priebežne, dohodníme sa, to musí byť prekvapko, tak nám musíš priebežne písať vaše destinácie. Že kde montujete nábytok, my uvidíme, kedy vás prekvapkáme.
3: Dobre, kľudne.
2: Hej.
3: Dobre,
1: ale vždy je to destinácia východné Slovensko?
3: Áno, stále východ.
2: Ale Mlynky, to je celkom fajn, no, tam Mlynky. By som išla.
3: Fajne, kľudne ste mohli prísť pekne.
2: Tam som bola v tábore ja, Mlynky dedinky.
3: No,
2: však?
1: No, vidíš to.
2: No, tak na budúce, no. Matúš, tak dobre. Nech sa vám teda nikam nezakotúľajú skrutky, hej.
3: Ďakujeme.
1: A nech sa vám dobre montuje.
2: A čo idete, kuchyňu alebo čo?
3: Kuchyňu, obrovskú kuchyňu.
2: Obrovskú
1: kuchyňu za obrovské peniaze.
2: Do polnoci tam budete montovať?
3: Asi, hej.
2: Tak my vám budeme dobre k tomu hrať. Dobre?
3: Ďakujeme.
2: Dohodnuté. Ahoj. A pozdravu partičku celú.
3: Čaute, díky.
1: Takže ak nás počúvate vo fitku na pošte, prípadne niekde v kuchyni, v reštike alebo na terase, neokúňajte sa, hláste sa, lebo bonzovať sa nesmie, ale hlásiť sa to musí, však mama.
2: Tak je, na prepadovka@radiorock.sk.
0: Letná prepadovka Rádia Rock.

0: Ja sa veľmi tiež trápim.
1: Netráp sa toľko.
0: Lebo už je 9 hodín.
1: Maťovi ďakujeme.
2: Maťo, prepáč, ja sa ti chcem ospravedlniť za seba. Nedokážem sa ovládať.
1: Že ti do kapusty
2: tak,
1: chodí ale
2: tak
1: často.
2: Pekne Maťko spieva, že tak ešte ho mám aj rád.
1: No však všetci majú Maťa.
2: Ja si myslím, že on by mi odpustil.
1: No.
2: Takže, to raz opýta.
1: Takto, Maťo, ďakujeme. Krásny deň želáme všetkým rockerom. Zostaňte s nami, budeme ďalej mydliť fantastickú hudbu rockovú.
2: Uha, ide si ho namydliť.
1: Ale ešte predtým dáme.
2: Uha, chlapi.
1: Dáme nejaké správičky.
2: Mydlovačka.
3: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: A máme po správach.
1: Aj, je to
2: dúfam,
1: tu.
2: Že nemáš slovné spojenie mydliť.
1: Nie, to už bolo.
2: Ale na mydli správy.
1: Áno, idem do toho, minútka po 9. Všetci klienti Solvexu, ktorí boli na dovolenke v čase, keď cestovka oznámila krach, sú už doma. Zaistila to vlastne poisťovňa, kde mal Solvex zákonné poistenie pre prípad úpadku. Celkovo išlo o 615 dovolenkárov a pôvodne sa odhadovalo, že to bude len 350 klientov, čiže takmer dvojnásobok. Prosím vás, nevtipkujte na letisku a nepoužívajte rozhodne slova ako bomba či terorista vôbec. Chlapík na pražskom letisku vtipkoval, že je terorista a neodleteli s celou rodinou na dovolenku, aj keď u ňoho nič nenašli nebezpečné policajti ani pyrotechnici. Letecká spoločnosť mu proste neumožnila odletieť do Istanbulu a museli sa s familiou vrátiť domov. Požiar vo vojenských lesoch na Záhorí pravdepodobne vznikol pri cvičení leteckých navádzačov s ostrou muníciou cvičili, lebo že cvičiť sa musí za každého počasia, no a hasiči nemohli zasiahnuť priamo na mieste, lebo na strelnici je aj nevybuchnutá munícia, takže niekoľko dní hliadkovali, aby sa oheň nerozšíril. Naše mladé hádzanárky do 18 rokov odštartovali majstrovstvá sveta víťazstvom nad Brazíliou 32-25 a dnes do poludnia hrajú s Angolou. Horúčavy už sa tu u nás zabývali, už je to tu 34 až 38 stupňov a výstraha 3. najvyššieho stupňa na juhozápade a 29 až 34, tieto teploty platia ako maxima pre zbytok územia, mimoriadne teplo, slabý vietor a žiadne zrážky pre dnešok. 9.03 zasvietilo na hodinách štúdiu Rádia Rock. Ide sa na cesty Bratislava s nehodou na moste SNP v smere na Staromestskú. V Bíni v smere do Čaty máme nehodu. V Bratislave ďalšiu na križovatke Vajnorská odborárska, ale aj na Puchovskej pri Kauflande v Bratislave von z mesta. Viac do Štúrova z Kamenice nad Hronom na križovatke nehoda a kolóny sa nám tvoria pri Búračke v Prešove na križovatke Vranovská-Fintická, kde sa zrazili dva nákladníky. Pozor na psíka, pobehuje nám po ceste v Nitrianskom Rudne v smere do Liešťan. No a radary a hliadky, veľa toho máme už na cestách. Jazdite opatrne všade. Vaša peňaženka vám poďakuje.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli čerešne iba 39 centov za 100 gramov z Lidl Plus. Bravčové karé plátky kilogram len 4,99. A gouda iba euro 59 za 250 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
1: Dopravný servis.
2: Vodičky a vodičov zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú v Bíni smere do Čaty, ďalej v Turčianskych Tepliciach na hlavnom ťahu pri Dolnej Štubni smere do centra a v Prešove na križovatke Vranovská Fintická sa zrazili dve nákladné autá. Rátajte tam aj s kolónami. Pozor si dajte v Bratislave na obchvate za mostom Lanfranconi smere k tunelu Sitina je odstavené osobné auto a u kúsok ďalej je aj odstavená dodávka. Zdržíte sa aj tam. Na D1 za Popradom smere do Spišského Štvrtka za miestom, kde pracujú cestári, je odstavené osobné auto a odstavené nákladné auto hlásite aj na Soroške smere do Rožňavy. Radary merajú v Smoleniciach smere do Trstína, na D1 za Ilavou smere do Dubnice nad Váhom, ďalej na výjazde zo Žiliny na D3 v Banskej Štiavnici pri úrade práce smere k čerpacej stanici Slovnaft. Radary hlásite aj vo Zvolene na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu, ďalej na D1 pri Vašci smere do Východnej, pri Mavskej sobote na Košickej pred pumpou Shell smere zo Ždian. Ďalší radar je v Košiciach na Jantárovej smere na Rastislavovu a merajú aj na D1 pred Košicami smere z Bidoviec. Policajné hliadky máme na výjazde do Dolných Lefantoviec z Oponíc, na výjazde z Dvorov nad Žitavou do Nových Zámkov, z Borove nad Bystricou hliadkujú obojsmerne a hliadka je aj v Bohdanovciach smere do Nižnej Hutky. Ak ste na cestách videli viac, dajte nám o tom vedieť na našom bezplatnom čísle.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: show, ktorá má dule.
1: Pripomienka, stále platí naša adresa prepadovka@radiorock.sk, kde čakáme vaše prihlášky.
2: Aby sme vás mohli prepadnúť, skontrolovať, či fakt ladíte Rádio Rock a odmeniť vás pivíkom.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: A dobré ráno.
2: Nazdar, Duško, no tak čo to bolo od Speedyho, hovor.
3: Queen, don't stop me now.
2: Ako si krásne, perfektne vyartikuloval názov tej skladby.
3: Čítal som si, čo som vám poslal, no. A čo som si môžem autokorekt.
1: No, áno, napísal, že Queen, don't stop, ne, nie.
2: Nie, nie. A my ti rozumieme tvoje reči, vieš, to sú normálne indianské kódy, ne? Kód na vajo.
3: Áno, áno.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Spolna kalotnici
1: Sunday. Keď zaspieva Jiří Macháček Kalhotky si sundej, čo myslíš, čo sa dialo?
2: No, ja si myslím, že dievčatá si dajú dole tie gaťky.
1: Oni to po ňom hádžu a on to tam chytá. Teší sa z nich, aj na hlavu si dokonca dal.
2: No a presne, ale toto on odpozeral odo mňa, ja od tak teba? Chodím po byte, keď nájdem Sandrkine gaťky, tak vždy príjem za ňo, že kúpil som si novú čapurdu.
1: Toľko zo súkromia rodiny,
2: no, Karle. No, zase inžinier Dubák vás pozdravuje.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lubkou. Každé ráno od 6 do 10.
4: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
0: Dopravný servis.
5: S aktuálnym pohľadom na cesty zdraví Samokráľ. Nové nehody pribudli v Michale na Ostrove smere do Holíc. Zrazilo sa tam osobné auto s nákladným. A nehodu osobného auta s nákladným dokumentujú aj v Lipníkoch pri čerpacej stanici OMV smere do Lady. Tam sa zdržíte obojsmerne. Staršie nehody máme v Žiline na ulici Vysokoškolákov na kruhovom objazde pri Obi. Ďalej v Turčianskych Tepliciach na hlavnom ťahu pri Dolnej Štubni smere do centra a pred Ďurďošíkom smere z Košických Holčí. Čian sa zrazilo osobné auto s traktorom. Opatrne na D1 za Trnavou smere do Hlohovca, na ceste sú tam kusy plastu, na D1 za odpočívadlom Hrádok smere do Nového Mesta nad Váhom je odstavená dodávka s defektom a pri Slovenskej Ľupči smere do Lučatína horí osobné auto. Zdržíte sa v oboch smeroch. Radary merajú na D4 za Stupavou smere do Bratislavy, Devínskej Novej Vsi. V Bratislave merajú na obchvate pred Auparkom smere z Mosta Lanfrancony. Radary hlásite aj vo zvolenie na začiatku Lučenec smere od Pustého hradu. Ďalej na D1 pri Vašci smere do Východnej, na D1 pred odpočívadlom Malý Šary smere z Chminianskej Novej Vsi, v Košiciach šaci merajú smere do centra a radary aj v Sečovciach na Koskanovskej smere do centra. Policajné hliadky máme v Banskej Bystrici na Partizánskej smere von z mesta a ďalšia je za Plešivcom smere do Slavca. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock. Toto je

0: dopravný servis.
1: Na cesty zdraví Samokráľ, tu sú aktuality z dopravy. Následky nehody dvoch osobných aut odstraňujú pred Nemšovou smere z Dubnice nad Váhom na nadjazde ponad D1. Tento úsek je neprejazdný a obídete to cez Pruské. Za Kravanmi nad Dunajom smere do Moče sa zrazili dve osobné autá. Ďalšie nehody máme v Turčianskych Tepliciach na hlavnom ťahu pri Dolnej Štubni smere do centra, ďalej pred Košťanmi nad Turcom smere z Martina a pred Ďurďošíkom smere z Košických Olšian sa zrazilo osobné auto s traktorom. 15-minútová kolona je za Turanmi smere do Kraľovian a na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej stratíte asi pol hodinu. Cestári pracujú v Prešove, na Sekčove, pri Maxe smere na Švábsku, rátajte tam s kolónami. Prekážky pri Slovenskej Ľupči smere do Lučatína je odstavené osobné auto po požiari a zdržíte sa v oboch smeroch. Pred Galovanmi smere z Liptovského Mikuláša je v zákrute odstavený kombajn a v Ľuboticiach na Bardejovskej pri pumpe Slovna smere do Prešova na Dukliansku je na ceste Gurtňa. Radar ste videli za Nemešanmi smere do Spišského Podhradia, hliadky máme v Šuranoch na Nitrianskej pred pumpou Slovna smere z Viezdoslavovej, ďalšia je na viazde do Tvrdošína z Námestova a v Bohuňove hliadkujú obojsmerne. Vaše postrehy neváhajte nahlásiť na našom bezplatnom telefónnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rock. Rádio.

hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpaliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí. Roborod v Rádiu Rock.
1: To sa mám uvádzať sám?
2: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
0: Dnes máme štvrtok s dátumom 30. júl, už len jeden deň máme tu víkend. Aby nám to do víkendu ubiehalo trošku rýchlejšie, mám pre vás hodinku rokovej histórie. Ja som ready, tak vy steady, takže poďme na to go.

0: dopravný servis.
1: Poďme na cesty. Nehodu dokumentujú za Krabanmi nad Dunajom v smere Domoče. Zrazili sa tu dve osobné autá a vo zvolenie nehoda na Dobroniuskej v smere na Lučenecku. Kolóny máme za Turanmi v smere do Kraľovian. Zdržíte sa asi 15 minút a na viazde do Ružomberka z Hubovej zdržanie tiež zhruba 15 minút. Cestári sú v Prešove, na Sekčove pri Maxe v smere na Švábsku. Rátajte s kolónami. A teraz niekoľko upozornení. Za Jablonicou v smere do Senice sú na ceste rozsypané tehly. Na D1 za Novým Mestom nad Váhom v smere do Trenčína je v pravom pruhu kus palety. Na D1 v tuneli Prešov v smere do Chmienianskej Novej Vsi je odstavené osobné auto a na D1 za výjazdom Košice sever v smere do Bidoviec je na ceste roztrhnutá pneumatika. Radar meria na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, pozor, je tam aj hliadka, a na D1 za Levočou merajú v smere do Spišského Štvrtka. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu. Zatiaľ šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

30. júna v roku 2000 malo odštartovať spoločné turné kapiel Rage Against the Machine a Beastie Boys. Mohol to byť hustý zážitok, ale zostalo len pri plánoch a Rhyme and Reason Tour sa nikdy nekonalo, nakoľko bubeník Beastie Boys Mike D sa zranil a zostalo len pri plánoch. Anyway, my si z Rádia Rock teraz jeden starý dobrý Rage Against the Machine dáme.

Takto na prelome júla a augusta v roku 1980 nahrávala kapela Police svoju tretiu štúdiovku Zenajata Mondata. Ak si lámete hlavu nad tým, čo tento názov znamená, tak nič. Názov Zenajata Mondata je hrou so slovami, ktorá konkrétny význam nemá. Samotní členovia kapely priznali, že názov bol vytvorený s cieľom znieť exoticky a mysticky, což sa povedlo. Album obsahuje niekoľko významných hitov, vrátane Don't Stand So Close To Me a Dee-doo-dee-doo-da-da-da-da, no dobre. Inak Don't Stay So Close To Me sa stal najväčším hitom z albumu, dosiahol prvé miesto v britských rebríčkoch, získal cenu Grammy za najlepšiu rokovú pieseň a je to rozhodne dôvod, aby sme si ju v Rádiu Rock aj zahrali.

0: čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli čerešne iba 39 centov za 100 gramov z Lidl Plus. Bravčové karé plátky kilogram len 4,99. A gouda iba euro 59 za 250 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
1: Rádio Rock. Toto je tvoje.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: show, ktorá má bule.
1: Pripomienka, stále platí naša adresa prepadovka@radiorock.sk, kde čakáme vaše prihlášky.
2: Aby sme vás mohli prepadnúť, skontrolovať, či fakt ladíte Rádio Rock a odmeniť vás pivíkom.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Dobré ráno.
2: Nazdar, Duško. No tak čo to bolo od Speedyho? Hovor.
3: Queen, don't stop me now.
2: Ako si krásne, perfektne vyartikuloval názov tej skladby.
3: Čítal som si, čo som vám poslal, no. A čítal som si svoje autokorekt.
1: No, áno, napísal, že Queen, don't stop, ne, nie.
2: Nie, nie. A my ti rozumieme tvoje reči, vieš, to sú normálne indianské kódy, ne? Kód na vajo.
3: Áno, áno.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Keď zaspieva Jiří Macháček Kalhotky si sundej, čo myslíš, čo sa dialo?
2: No, ja si myslím, že dievčatá si dajú dole tie gaťky.
1: Oni to po ňom hádžu.
2: Ježi.
1: A on to tam chytá. Teší sa z nich, aj na hlavu si dokonca dal.
2: No a presne, ale toto on odpozeral odo mňa. Ja
1: od
2: tak
1: teba?
2: Chodím po byte, keď nájdem Sandrikine gaťky, tak vždy prídem za ňou, že kúpil som si novú čapurdu.
1: Toľko zo súkromia rodiny,
2: no,
1: Kaplesovcov.
2: No, zase inžinier Dubák vás pozdravuje.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6. do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
4: Všetkých za volantom pozdravuje Marek Kramara. Nehodu hlásite v Bratislave na Račianskom mýte v smere na Trnavskú, na R1 pred Čaradicami v smere zo Zlatých Moraviec, v Čaci za tunelom Horelica v smere do centra a v Tatranských Matliaroch nehoda v smere do Tatranskej Kotliny. Rátajte tu so zdržaním. Kolóny máme aj pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny, kde sa zdržíte asi 20 minút. Za Turanmi v smere do Kraľovian je to na 15 minút a na viazde do Ružomberka z Hubovej zdržanie asi 45 minút. Cestári sú za Malackami v smere do Perneka, na nadjazde ponad D2, úsek je neprijazdný a neprijazdné sú aj výjazdy na a z D2 a to do nedele. Opatrne za Zlatnou na Ostrove v smere do Komárna, tu horí pri ceste tráva, na R1 za Nitrou v smere do Beladíc je v strednom pruhu odstavený kamión a na ceste je aj roztrhnutá pneumatika a na D1 pri Ivachnovej v smere do Liptovského Mikuláša je odstavené osobné auto. Ak viete viac, dajte nám vedieť aj prostredníctvom aplikácie Waze Prime pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Party on the wall!

0: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
1: Rádio Rock. Na plné gule.

0: dopravný servis.
1: Povedzme si o tom, čo sa deje na cestách. Pozdravuje Marek Kramara. Nehody najskôr v Bratislave, a to na Slovnavckej v smere do centra, za Podunajskými Biskupicami v smere do mosta pri Bratislave na kruhovom objazde a v Bratislave nehoda tiež na Račianskom mýte v smere na Trnavskú. Nehoda aj na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Osenca a pred Plavnicou v smere zo Starej Ľubovne sa zrazili dve osobné autá, premávku tu riadi polícia. Kolóny pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny, zdržíte sa asi pol hodinu a na viazde do Ružomberka z Hubovej zdržanie asi 45 minút a z Ivaknovej zhruba 20 minút. Pozor na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy, v pravom pruhu je odstavené dymiace osobné auto. Radar meria na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na D1 za Ilavou v smere do Dubnice nad Váhom, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova a v Košiciach na začiatku Herlianskej v smere zo Sečovskej. Ak viete o niečom, čo ste práve nepočuli, dajte vedieť na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí. Rock. Rádio.

0: Dopravný servis.
1: Poďme na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Štúrovej v smere na Šafárikovo námestie, na Račianskom mýte v smere na Trnavskú a na začiatku v Rakúnskej v smere zo Závodnej. A aj za Bratislavou pod Dunajskými Biskupicami v smere do Mosta pri Bratislave pozor na nehodu na kruhovom objazde. V Ružomberku nehoda na Železničnej pri odbočke na hlavný ťah do Likavky. Kolóny sú pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny. Zdržíte sa v nich asi pol hodinu a na viazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte asi hodinu a z Ivachnovej asi 15 minút. Cestári pracujú za Malackami v smere do Perneka na nadjazde ponad D2. Úsek je neprejazdný a neprejazdné sú aj výjazdy na a z D2 a to do nedele. Radar meria v Bratislave na Pražskej v smere na Štefánikovu, na D1 pred Novým mestom nad Váhom v smere z Trenčína, na D1 za Štrbou v smere do Popradu a v Sečovciach merajú v smere do Dargova. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinku, dovtedy ešte šťastnú cestu želá Marek Kramara.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock.

najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
1: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 5,99 za 1,2 kg. Minimix na nuky 12 kusov len 2,79 z Lidl+. A Steiger Radler rôzne druhy iba 59 centov za pol litra.

0: show, ktorá má dule.
1: Pripomienka, stále platí naša adresa prepadovka@radiorock.sk, kde čakáme vaše prihlášky.
2: Aby sme vás mohli prepadnúť, skontrolovať, či fakt ladíte Rádio Rock a odmeniť vás pivíkom.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Dobré ráno.
2: Nazdar, Duško. No tak čo to bolo od Speedyho? Hovor.
3: Queen, don't stop me now.
2: Ako si krásne, perfektne vyartikuloval názov tej skladby.
3: Čítal som si, čo som vám poslal, no. A čo som si môžem autokorekt.
1: No, áno, napísal, že Queen, don't stop, ne, nie.
2: Nie, nie. A my ti rozumieme tvoje reči, vieš, to sú normálne indianské kódy, ne? Kód na vajo.
3: Áno, áno.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Spolna kalotnici
1: Sunday. Keď zaspieva Jiří Macháček Kalhotky si sundej, čo myslíš, čo sa dialo?
2: No, ja si myslím, že dievčatá si dajú dole tie gaťky.
1: Oni to po ňom hádžu. A on to tam chytá. Teší sa z nich, aj na hlavu si dokonca dal.
2: No a presne, ale toto on odpozeral odo mňa. Ja od tak teba? Chodím po byte, keď nájdem Sandrikine gaťky, tak vždy príjem za ňo, že kúpil som si novú čapurdu.
1: Toľko zo súkromia rodiny,
2: no,
1: Karle.
2: No zase inžinier Dubák vás pozdravuje.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lubkou. Každé ráno od 6. do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
4: Pozdravujem všetkých za volantom. Nehoda v Bratislave na viacerých miestach, a to na námestí 1. mája v smere na námestie Slobody, na Štúrovej v smere na Šafárikovo námestie a na obchvate Mosta pri Bratislave v smere do Štvrtka na Ostrove. V Nitre na Štúrovej na kruhovom objazde nehoda, ďalšia je v Ružomberku na Železničnej pri odbočke na hlavný ťah do Likavky. Kolóny máme pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny, zdržíte sa v nich zhruba 20 minút a na výjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte asi hodinu a z Ivachnovej zhruba 15 minút. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, treba rátať so zdržaním. Mobilný radar sa pohybuje medzi Bardejovom a Raslavicami, jazdí tu čierny Superb. Radar meria stacionárne na D4 pri výjazde Bratislava-Juh v smere do Vrakune, na R1 pred výjazdom Nitra-Juh v smere z Beladíc a za Liptovským Mikulášom v smere do Liptovského Trnovca. Ak viete viac, dajte nám vedieť aj prostredníctvom aplikácie Waze. Prajem pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock. Rock naplno.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
2: Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Dopravný servis.
1: Povedzme si aj o tom, čo sa deje na cestách. Pozdravuje na ne Marek Kramara. Nehodu dokumentujú na R1 za Hronskou Breznicou v smere do Žiaru nad Hronom, v Ružomberku na Tatranskej v smere do centra, tu rátajte aj so zdržaním, a za Tatranskou Lesnou je nehoda v smere do Tatranskej Lomnice. Kolóny sa tvoria na vjazde do Ružomberka z Hubovej, zdržíte sa v nich asi 45 minút. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, tu treba rátať aj so zdržaním. Hliadka kontroluje v Gregorovej Vieske v smere do Starej Haliče. To máme všetko, želám ešte šťastný dojazd do cieľa.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Toto je Rádio Rock.

Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli v slovenskej špekáčiky iba 5,99 za 1,2 kg. Minimix na nuky 12 kusov len 2,79 z Lidl Plus. A Steiger Radler rôzne druhy iba 59 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.

0: čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli čerešne iba 39 centov za 100 gramov z Lidl Plus. Bravčové karé plátky kilogram len 4,99. A gouda iba euro 59 za 250 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
1: Rok na plné gule. Rádio Rock.

hľada miesta, kde sa počúva rok na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorok.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rok. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: najväčší zraz motorkárov na Slovensku mierí na Zemplínsku Žíravu.
1: Zaží nadúpaný víkend plný adrenalínu, množstvom atrakcií a skvelej hudby. Vystúpi legendárna kapela Olympic, Horkýže slíže, Helenine oči, Iné kafe, Adam Ďurica a mnoho iných. Aj tento rok sa predstaví svetová špička kaskadérov Special Brothers Show. To všetko a ešte oveľa viac zažiješ 20. až 22. augusta na Zemplínskej Šírave v stredisku Lúč. Vstupenky v predaji na ticketportal.sk.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
2: Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Pripomienka, stále platí naša adresa prepadovka@radiorock.sk, kde čakáme vaše prihlášky.
2: Aby sme vás mohli prepadnúť, skontrolovať, či fakt ladíte Rádio Rock a odmeniť vás pivíkom.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Dobré ráno.
2: Nazdar, Duško. No tak čo to bolo od Speedyho? Hovor.
3: Queen, don't stop me now.
2: Ako si krásne, perfektne vyartikuloval názov tej skladby.
3: Čítal som si, čo som vám poslal, no. A čítal som si svoje autokorekt.
1: No, áno, napísal, že Queen, don't stop, ne, nie.
2: Ne, nie. No a my ti rozumieme tvoje reči, vieš, to sú normálne indianské kódy, ne? Kód na vajo.
3: Áno, áno.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Spolna kalhotky
1: si sundej. Keď zaspieva Jiří Machaček kalhotky si sundej, čo myslíš, čo sa dialo?
2: No, ja si myslím, že dievčatá si dajú dole tie gaťky.
1: Oni to po ňom hádžu. A on to tam chytá. Teší sa z nich, aj na hlavu si dokonca dal.
2: No a presne, ale toto on odpozeral odo mňa, ja od tak teba? Chodím po byte, keď nájdem Sandrikine gaťky, tak vždy príjem za ňo, že kúpil som si novú čapurdu.
1: Toľko zo súkromia rodiny,
2: no,
1: Karle.
2: No zase Sarcov. Inžinier Dubák vás pozdravuje.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10.

Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí. Rock na plné gule. Rádio Rock.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
2: Rádio Rock.